mala ohim buradi tun kahala muida mada au dil khutali karaman fi kulli sahrin wa yawmin fi kahala muhi bi qairi aya tinjutali abadan فلا تسكري بصف الأمر يا الله.

0: لنكونن من الخاسرين ربنا ما قلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.
1: أنكم ما شبخ سرين توبا خاد له الله مختار له دويلو غني لا دويلو dafar julletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mo ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni témeri juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak paspas ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbutiku lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeekoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako tere ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu défé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay taxaan rek lay nekk
2: al-khamis juma ci guddé moy guddé djuma dañ ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalor cheikh wala mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mëna boppale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako boppam simamul wara asri ladda la'i fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye jaata nak simamul sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem seen bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen ak fi dunya usilama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba mako wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al mayyit ci lañuy def waxtaan alxamas ci ko ku ko bëgg diglu rek bayil saxal ci jamono ñooñu assalamu

تک پکوئی سم گروں کو سورل سرنگ سالی وائی سم بڑا ورورل تک پکوئی سم